0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808,
1: Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
2: Welcome to paradise.
3: Otvorení od najväčších do najnovších. Samo hitovi.